Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum i peraduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temunsu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Lintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter, dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jiarong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4 kali 200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marsuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Jak Samah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Carta Lagu Budaya bersama DJ Jones.
1: Alright, terima kasih Nudu Suengan dan masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episod ke 27. Selamat pagi Nudu Suengan, nakiraki sejengan lagi dalam pagi ini. Sekira ingat Odi ketoyak ke ataupun mungkin dalam pagi ini ada Odi minduak ataupun Odi misi ingkana mungkin dalam pagi ini ada anda lagi mit cuti ke hani ke jadi mit peluang cuti no ponu Odi minduak ke ataupun Odi cek ikian di Punok Boli. Jadi dalam pagi ti nakik-nakik ponu ya. Sekira alu senuak nuak dio ma odi dengan toin pirai sebab te jaluingan aninangnya dai totu mikiringan mungkin dengan pikir barang penguman jong-jong te ikian bu. Alright, jadi dalam pagi ti aku sadik sije dalam studio di studio YFM Bidoyo di Bandaraya Kuching iti. Dalam pagi ti Bandaraya Kuching masih lagi ngejauhin penusa jerubu daki dalam masa ataupun dalam masa adin IPU di Bandaraya Kuching ialah 150 juk. Harap lagi atau sama-sama jaga penyihat atau dalam pagi ti sekiranya me gaguang atau ogi rad ataupun lagi bodoh sit dalam pagi ti nuak leh piin ya. Jadi lepas nuak piin tak boleh ada kejaban masing. Ya okey, jadi terus bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya atau di Karagu di Sebungas dalam pagi ti atau di Karagu di tempat Mesmong. Ragu so Imelton Joneng dan minggu lepas ragu so Imelton Joneng iti di tempat naib juara minggu iti rabu ke tempat Mesmong ini sebab aku pun dari puan jadi jat tersama-sama dia ngajit ragu Imelton Joneng di tempat nomor
2: Mesmong.

kudos dewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok piin kosong man buah-buah kayu nanyam tiang adi patut kata adep tak sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman ngan netu adep tak sehat. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Pogan bersama dengan Dino de Martina ya. Okey, awak ni pada berpagi ni suka aku sekunci dengan bala kita ya. Ini program de Natur de Bandar Kuching. Program Natur Bedah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dengan Perintah Sarawak. Dia ngatur majlis mukon anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 de Iran atur wang 25 de bulan periti kita gi pukul icu setengah pingara nehen ni buah hotel termegah de Bandar Kuching ya. Mati tinggal-tinggal program de Iran atur de Negeri Sarawak de Bandar Kuching ya. Wang 25 hanu bulan periti 2026 Kecik Majlis Semukon Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen?
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masparan kui. Kuri umun kui lah, aku nak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ima sama-sama, skamer si anandu. Kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni, imi nang kera. Inang lubun akan ku ni, nang imrete. Sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno tu kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hanguna ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kueti. Akna natua. Tenaji hanguna ni di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak buka nandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Mina te si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nuna na kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jiha, nusin na ku jam laan. No kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek.

mengetepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowi di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Cerah.

0: dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPO pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Craft Hiliran, Anjuran Craft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri craft yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Craft Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita diguide oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Kalau ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, Kraft Tangan anjurkan daripada 50 lebih yang kita lanjutkan. Itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kerah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk geran, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Jandebai. Ke perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhbad 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan menerusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gary Shuh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Okay, mau salam vi dan lah hama o ka sungla ramani tamli ma jadi ma ditam utai kelenghi aji lagu ala kenan denes ngawani hati na mudoh kaya na tino lagu nan geri itam pala telok per dua minit pukun dua levi. Jadi paritam pejapa ji ala ma segmen alung doa ni alam sejarah. Tini teji adengah ala neman kucing seakusi mani tamlim tino pulis alam ilo. Dahin nelana ji suspek dahin kuri-kuri laung alang habeh en pesaya. Tawin ala majik kes metek jil lake ha kedai kuman jeleng pasan u kota Sentosa te plus saya do bulan api tandi. Ketua polis daerah Padawan Superintendent Barry William Bara tino dalo terima daho buka ala pukul 7:45 minit malam te dau alang pia. Jadi tu kena jadi alam pukul 7 malam tino lakenan umum 20 saya duman pesaya endahat te pejedahin kuri-kuri laung habe dan lahu iha endahat te pakai usu dahin kat barang alang mahing dan lahu iha endahat geri te palamu perayak Sarawak dahin te kuri-kuri gak nak hak kahung halaung nak dahin ha usu dahin hak kudak nak. Jadi kesanan ansesat haida section telok 24 kanun keseksaan. Okay, dan naji dengah alenai man kucing man itam lim levi ani. Jadi kini telok pejawab lalau tekelenghi long doa ni alam sejarah. Diamond onan item tekelenghi jila gua laknan Harry Parent ihati sulu.
1: Dawani halam doma na pulpita na pitan pulu, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi Ji Umar Maring hak Kota Samarahan. Ihak umat, Sarawak dan Hipun uli iti hadui tehangna junang bilion atau ngeji bilion dolar alang naik man sektor panopiwai alam meduman 2000. Teguanan hak utaha panopiwai dan mau telok atuh atang 5 atuh man ekonomi negeri. Ihal hukuma berita seilau kat alang sayu jadamiat urip sayu rakyat. Ihak kuma kadar dahak humek hak Sarawak angkiok ngile mana 10% alam dumana 2000 men udah na kahum na anah program pembangunan jaka alang aru alam kahum na anah sektor jarun tipu pulu duman. Hadui tengayat anan anginah dan miat urip rakyat dahi mejen hadui ekonomi Sarawak.

Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang dendapaan. Selamat Hari Malaysia, Menlim, Telok, Alang, Tehak, Malaysia.
1: Ya, saya kena menerolih mana kanak-kanak Sarawak, anak Malaysia, alam murid pinok tua buat dalai aban tamtek maya hadui, maya sekolah langan tamhe pun. Saya kena pamin kelopakan peji di kami hari doka yang merah FM, mana telok lang tek ha umaru, alang tek ngeriang pakai channel Astro saya tu suji, mana pukul telok lebih, atau pukul lima lebih, so kena payak mana telok lem nanana pelahu. Mana kalau orang pakai my free view tiahlah kat jam nak mana pukul telok atau pukul 5 lebih apaan peji di kamera radio kaya Media FM alang saya nak mana telok orang hipun lain internet kena telok pedong najik adalah awan telok men pukul 12 atau pukul 6 lebih kalau dengar yang dahun kaya 6 jam putung do.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Iyalah ku halah ku ana pamo ngap no pangake telok le malang tek peji di hena kami radio kaya na meri FM. Jadi kerani tama peji ta lama do ani halam sejarah. Ona ni ta menyebong ngap program tam ta lama seman pidi kai peji di hena kelok macam to kalang layona.
1: Dawani halam doma na pelupita na pitan pulu, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi Jiumah Maring hak Kota Samarahan. Ihak kuma, Sarawak dan Hipun uli iti hadui tehangna junang bilion atau ngeji bilion dolar alang naik man sektor panopiwai alam meduman 2000. Teguanan hak udaha panopiwai dan mauk telok atuh atau 500 man ekonomi negeri. Ihal hukuma, berita sang ilo kat alam sayu jadang miat urip sayu rakyat. Ihak kuma, kadar dahak humek hak Sarawak angkiok ngileh mana 10% alam duman 2000 menudahana kahumnaan program pembangunan jangka alang aru alam kahumnaan sektor jarun tipu pulu duman. Hadui tengah anan anginah dan miat urip rakyat dahi mejen hadui ekonomi Sarawak.
0: Iya, saya kena mandi jadi mahu nalang penerbit doa ni halaman sejarah haman telah doa ni 20 ji 2 bulan napitan. Ya, selebih saya pahabung men telah kengyuk teman hang telah alam beluan utama tepala hadui telah dihina kina telah pedah barang winak men telah alang etek usulan ayah alang petronga dihina lan alang tedah nurepa pujan tua kenaan kereta kelunan pedah ka sentima dengan men telah alang etek umaru nurepa lang etek kampung saya kenap awin apa peji dan kami mejusu tak lom meklarah putung jaka etam pahabung daho. Okey men telah lim dihina tak lama dengan halangan usang dan ini 20 ji 2 bulan Pitan, lim sekolah rendah di menengah lang TEDA, pejabat pendidikan daerah PPD Lubuk Antu di PPD Kenawit Angkap Jaki pelalu doa ni, abin patrongak di Natusah Apelisun Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam dahok dengah Tek Bara dah nau tatanan ngiah man be indeks pencemaran udara daripada IPU alang hinang kuasa nanana tak pukul lapitan jihma anide tino jana sayu men ageh dehin keselamatan kelunan.

0: Eh, aduh Malaysia ni dah nak apa nak telok ting lah dah.
1: Aku imak selamat daun Malaysia. Manitam alang-kelanghi siaran radio kayana ni. 26 de bulan Pitan. Jidaw alang penting. Kita merayakan pembentukan Malaysia. Teh duma-duma nalak umur dikeh. Jadi aku harap kita dong nalanak dawan ni. 26 de bulan Pitan ni kita membentuk Malaysia di pah. Deguati. Alang nauritam hadale Sarawak telok pelahu api kita telok jak sayu ayam tu kalangan telok jindang ataupun lalui tek daun ni ya tek daun Malaysia ni tek jaka hati minan usi telok hipun urip alang ngainu ni daudan ni ya kaum kedahan kelunan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia ni haka urip tam Sarawak sayu daudan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan alang teh Sarawak daun ni.
0: Yang pertama jatuh di nisngau adun ena tusu pula tusu telengusan pihret okama na telo nun arti na ati do Malaysia winak manita malang tek tak lama dalih dalih tamat Sarawak ne. Yang selebih manan telo leng aran livan. Juli jengah ni lagu nak pahni telo tak lama kelarah tamal lebih ane.

0: Yalah ku halama Tuhan langganan David Juman dalam kereta amai kerani pukul lepas 30 minit lebih.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

0: Kronita ma peji dalam dengar lebih alang anu ni Fred Livana Salin dahin anak bahasa.
1: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim peji dahi ke Unifred Livan dalam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Projek flyover Alan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On, Ngiok, Halum Hadui Nana, Bulan Tusu, Duman 2020 Tusu. Sarawak, ngalung jelang 440,000 atang hakai tegu bulan saya. Lebih ke home doh an perlu alam politik. Anih lim dengar. Projek meju taraf alan Red Line Short Church. Alanaya Pen Borneo LPB Sarawak an ngio sang halum hadui nana pa unduman 2020 saya melawin belajar je atuh pelupitan juta ligit. Ngio kenyataan Kementerian Kerja Raya KKR pihak kontraktor UAN Oksurat Hipun Lasan dahin rasmina dopat migu arehdi dahin tipuh dara na projek anan ihati 6 bulan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak musang surat setuju terima men syarikat Dell HCM Sendirian Berhad tegu pelusaya de bulan saya di. Projek Alang Aruna 27.5 km ni melawin hadui meju taraf ju layan alan hak pitan ngavan ihat tihak Lacau, Selangau, Balingian, Kemena, Sibiu dahin Tudan. Anan ihakna tengahit pelitah janabah sayu alan alang uh sediak te alang entai alam hadui na LPB menaring nak di. Menteri KKR Datuk Sri Alexander Nantalinggi tengileh melawat projek anan hak kelawit tatau hak bintulu. Projek na flyover alan Medan Jaya alan Tun Hussein On hak bintulu. Ngiyo'uh alam bulan tusu duman 2020 tusu. Projek belegah jatuh 35 juta ligitanan melawin hadui na alan alang aruna 2.6 km. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Bara hadui na projek anan kerenih uatang saya pelupitan 0.05%. Skop hadui na alananan ihati meju taraf alan na flyover pat lorong dua hala dahin nabah sayu anau hak Sipang Medan Jaya dahin Sipang Taman Tinggi. Hadui na projek sang pejoh an nyinang pa an ja anau hadui pa an tenang atang projek anan halum ngiyoh tipuh alang anetap. Projek anan an ngiyoh dengurang alan alun jem hak Sipang Medan Jaya beh menuh na alan alang sayu keselamatan na menkelunan bangu alang pakai na. Ihak baranunan menuh tem lawat lasan projek hak bintulu. Sarawak ngalung 437,000 760 saya laung hakai nepala dalehani tegu bulan saya duman 2026 peju 6.5% awi an petiah menjaga alang piah duman arehdi ihati 433,000 puluh saya laung hakai. Menteri Hadui Piwai Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai mandale habe lahu sakahum peju pala 275,000 saya atuh laung awi an petiah 244,000 pitan atau telok laung tegu bulan saya duman 2025. Alam tipuh man bulan ji atang bulan saya duman 2026 Sarawak ngalung ala atang hakai hui telok poin ji 6 juta laung hakai ngileh ji 0.4% awi an petiah te telok 0.2 juta laung menjaga alang piah duman areh di. Ihak ngiok kehum atang hakai ni peju man belua duman atang ujung duman. Tusah jerebu lahu na hakai menhawang daleh amnai hak daleh tam bi sektor hadipiwai ageh an pesaya paandang pejoh dahin sayu. Ihak baranunan tegu malam apresiasi Jabatan Muzium Sarawak 2026 hak Kuching. Kahum doh alang tawin alam bidang politik nusi tekap anhat men 30% tua. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Barat anan dang maang potensi doh alam bidanganan. Tabinna kahum doh alam politik dang maok tuk alang dang maring alang maring alam hadui meju dale. Abinanan iha nginah kahum doh ala bagi alam politik dang an plaung tegu pilihan raya negeri PRN alang sengnai. Iha baranunan tegupeng pelancaran Wibawa Women Leadership Circle dahin program Power and Present, Image, Keterampilan dan Autoriti Pemimpin Wanita Malaysia Hak Kuching. Kahum 50 laong tek ngioh program anan. Dengan hanih an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Tengayat pelayang pengjam dahin meju warisan Sarawak anjoh ngejeloh kahum naan program. Menteri HDPY Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, tek hangna program kembara jelajah kubu alang matoh man kubu lili hak betong. Beh menuhanan Perhimpunan Agong dahin Simposium Saintifik ke-22 tegu Plutusu atang 24 da bulan puluh anih dahin Persidangan Warisan Sarawak 2026 tegu bulan Pluji alang sengnai. Alang lahu an jadual ihati Night at the Museum, Sarawak Authentic Gastronomy, Sarawak Museum Talk dahin Sarawak Museum Heritage Walk. Hadui tubuh tulan alam hungai perlu an anau sayu dahin tenang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh Barat, anan janget nang sumber alam hungai pejoh dang maok sayu mendahat tebin alang sengnai. Masyarakat lahu anakai japiah-piah tubuh tulan alang tek hak hungai alang dang jadi uli iti nurepah hasil kelunan bangu. Ihak baranunan tegupeng penangguhan GP Belawai. Kahum telau atu 24 laong Naiman Kuching, Miri, Sibu, Muka, Matu, Brunei Darussalam dahin kelunan hak ngavananan te ala bagi alam programanan. Alang menang lubunji acara mesek ihatih Muhammad Syahadan, Syah Minan, Geri Uli Sin Prais RM22,000, Lubun 2 Muhammad Isa alias Geri Uli Prais RM3,000 dahin Lubun Telok Ahmad Omar Geri Uli Sin Prais RM5,000. Ji Uma Aru Pulu Luvang Anglua, Ji Uma Aru Pulu Luvang Amin ha Kampung Long Jekitan Ulu Baram Tasa Alam Tusah Tutung Donam Alang Uhde. Nyoh leput alang Naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dusik katek hi alang an leput mabak bi kiok-kiok tu 10 pitan laong alang amte amin laan. Pasukan penyiasat anggota Balai Bomba dahin Penyelamat Marudi dahin Polis Taipala ngawan tutunganan tegu pukul 6 jihma dahlam dih dahin atang tegu pukul 2 lebih. Hadui pelesak anano jangan nang nusik nate apui alang megak laan nurepa pelesak nun tua tuk alang deng geri bahaya. Hadui siasat lahu anano janalana nun tavit tusah tutung anan jadi. Bakap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Projek flyover alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On An Ngiok Halum Hadui Nana Bulan Tusu Duman 2020 Tusu. Sarawak ngalung jelang 440,000 atang hakai tegu bulan saya. Lebih kahum doh an perlu alam politik. Nunanah lim dengar lebih Radio Kayan Miri FM alang Nur Akila Albain dan Azrina Sabri Usang man amin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Selvi.
2: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: usu jana tengah ke Alex Lehana dalam mak lagu nak dina selebih aman mereka David protesi tina ya ke lagu alang kena jago deh belum kema aku mau pencen kena kena teh hawa awan telok pemo lagu anan ngahop mungkin nyoba ngah dahun nan telok tak jo nak tok gaya aturan ngih petadi yang tak nak alang sang ana te 26 ada bulan pitan kena kalau alang ikam masuk mata kumpulan dengan yang petadi yang tak nak anak-anak dan anak-anak tak lama kurik-kurik doa ni habis jepayan suku patang puluh kumpulan yang ada hak barang lang ni menari ni telah DJ Levan dengan hak deh jadi hak deng tusu kumpulan lah an habis telah umat teral aran daripada kumpulan kerana tak lokah apa. Okey, men telah limit amannya nang men beh kriteria dah api merkah petadi yang ani ala telah jam hati nenok tu gaya dahun telok megi dahok berapa leken tak lama tak nak telok ti dahun telok terang ke an semenang sayu ke an dah hakim tengering dahin nenok pula hati telok puluh peratus anan nenok tu gaya vokal dahin dahun tam megi nak sebutan tam alang kedua hanya melodi dahin irama not to gaya kelut dahun tamte. Nah, tak nak telok. Anak ni 40%. Daun alang tam pakai nerepah penampilan 10%. Dihin uge telok haman telok na persembahan telok ti 10%. Nunan pelahu han ngiyoh menbe aturan kita mapatuh ngiyoh tema dihin versi tak nak yang 10%. Jadi lim nak hanya jatuh peratus. Te lima an kriteria kriteria alang perlu nak anak kalau ngio tak lemah tadi yang tak nak hangun ane kita menyenang membe bang dah alang menang hati hanya telok ribu ringgit pelat dahin sijil alang api nama dua dua ribu ringgit dahin sijil nama telok ribu ringgit dahin sijil dahin tek sagu hati 500 ringgit menetusu kumpulan dahin tek sijil lahu sijil ane anak mana kalau alang ngio petadi yang tak nak ane dek. Jadi retina lima tu mentusu kumpulan ni retina tek tusu tek puluh kumpulan macam tu kalang u ana bara alang anda bara hukah kumpulan alang anda api dalam petadi yang ternak hanggunan ni. Jadi kena tek tusu lah anan dan ngapnu telok kumpulan ala umat telaran tak lama kurik doa ni deh macam tu ke dahun hari ni telok Unifred Livan ngahop deh.
1: Hello, selamat datang Malaysia, menitam lim. Batang daho dao Malaysia dumanani, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, aku Yudi Sirin Selaing,
1: Ratu Baram Regata.

0: lelaki pun kena geri komuniti hitam Jabiah Puju dahin komuniti Along Bay. Selamat datang Malaysia. Tuhan Yesus memberkati.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategi kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus kepada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan

0: adalah makam laki laki dan awak dan cium lang kereta matamu tak lama dengar keliah mana telok lebih aneh. Saya nak mana tak melima tak lama dengar keliah tam lebih aneh te 64 pasukan sang petai dalam kejohanan isukan sibu dalam maduman 2026. Tengok kelihatan sangat nan hari te 26 atau 20 tusu do bulan api tanah ni lima mata rigit alang anpeng aban alang sangat ini mendah alang menang ya nah atau 25,000 rigit lima na anna dalam jihu talaya dalam sibu. Dalam petadi yang kejohanan isukan Mobile Legend ini, Bang Bang, MLBB dan PUB Mobile dan 32 pasukan petik tak alam kejohanan isukan Sibu 2026 ini. Atang dalam deh hukah dah lang u daftar na 34% men lim hukah lang u bara dah ikam api bagi tak lam ke johanan isukan ani. Melalui 90 pasukan alang sang petek dalam MLBB dah 92 pasukan sang petek dalam PAPA Mobile. Pasukan dalam udaftar hena menkuri-kuri daerah tak lama dalam Sarawak ni hati Kuching, Semarahan, Serian, Sereke, Bintangor, Mukah, Daro, Pakan, Tatau, Bintulu, Miri, Marudi, Dahin, Sibu. Dahin nengok telah mendengar larian if FY 2026 dengan menjahat duhi 2000 long kelunan dalam maji program alang anah Kuching dalam mendengar alang anah di negeriah ni anah di ujung minggu anidem. Nguat telah mendengar hui jatuh 40 long kelunan ngioh ke johanan Gov Amato terbuka sibu ke 20 telok. Tengok lim hukahan ni, tengok dah kunan-anan alang prame tak lama malam pahlong peji kuman, petgu ke johanan anan anah haji hotel layak tak lama dalam sibu. Te malam puluh hapitan do bulan ani deh. Kapten Kelab Gov Sibu Wong Le Nam tak bara ke johananan hangunan ni tino tak dah men Kelab Gov Gov men lim awan tak lama dalam Sarawak ni atang nunan pelahu dah alang ni men dalam Sabah semenanjung Malaysia dahin Brunei tak nam kereta alang melegahui jatuh ribu ringgit putong ji sang NI mana dah alang dangna pukulan hole in one. Dengar hal yang baik loh, tak lama dahun surat dengar hal lebih aneh yang ada dengar leneman Kuching Sarawak ji hangun nguak sengaja jadi lansan abana ji keliah ayak. Tak lama duman 2020 pitan tino ngiu 50 tusu daleh suntan ni sang pepeng ha daleh tam Sarawak ni hati tak lama duman 2020 pitananan. Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah te bara bina pada lain Sarawak sangat jadi lasan jadi peji dalam awan dak na sukan si dalam Malaysia dalam duman 2020 tusu bi dalam duman 2020 pitananan tek ji kri hayak ngua sangana dalam telita Sarawak dehni ha jan bara nunaran krihanan dehni ha sanga bara nak dalam majaka alang sangatang ya donunan tagu ya ti pejadi berapa pelong don berapa jaka itung duman lebu duman ji duman sukan si Malaysia 2027 kluster Sarawak Kalang Ana. Ya, teguh malam 10 pitan do bulan pitan ani deh. Ya, minta melim dunia tama peji tak lama dengar keriah tak lama kelarah tam lebih ani dengar keriah anu pemongrak dek jaga alang pihak ngok jimat so kena mana kelok lima dahin sayu ngelarah lebih.
1: Radio Malaysia kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia.

0: Iya, ciliya bersurat kena luta emata dalam lagu nak itu ke telok lagu una alang anda pomo mana telok lebih ni nuna pelahu mana ngabnu pengakai lagu alang ni mana telok lim kena hadang pahani tam lima jaruna telok ngelarah jadah dok mana telok lang tak usu nuna ya kerana pada sahut dalam mana tam. Ji bagi hadui telok udangan telok peloong kerana ji bagi anota mata usul naya sangat tang amin alaan sangat tang umata makin ah tama perasayu sentimah hatu ku petrungak den do nerapa alan lang penuh nerapa jam kena naik kereta kelunan we nak man telok lang uli menahan telok nyadui jadi man telok lang te nyadui ngio sif hadui tam ku ngio sayu ka awang nerapa alan kuriak jana lale sang terdah daripada lebak kereta macam tok nak dah alang uli nyadui dengan mantrok lang tak lama semarahan tak lama dengar hati hukah lima atu 20 ong kelunan muku mor busun 60 duman udang nak rekod Malaysia mariang tak lama festival kebudayaan Chong Sam alang keempat 2026 alang anda nak hak kucing jadi anda dengar alang anda barang jadi hak kucing ya mentelok warga-warga kucing nuna dengar hak telok kerana nuna pelahu majlis bandaraya kucing selatan MBKS semihat nguak temihadui ala dahak dan patrongat hinude awan kelunan lebak murib teguh Sarawak dan ngiuk mutam kesut urib lebak kelona nak sadang murib darah hibang lebu duman 2020 saya artina dalam medali tama Sarawak kerani otek tada itam hipun kelona ayak tam alang makin deng daripada darah umur dah urib dah ne peju tak alam dari tam abinanan berita dalam dalih apaan nah dihindang lawat itu kanan ala sedia awan awang alang sayu menadah peng alang aru urip none menjam tok nak tanah mendengar suntana alang pernah akbara dalam kurik dolang ulalo dari Jepun pelahu makin lebak keluna naya dalam dalahanan alang pun umur hui jatuh duman dihina perintah dari Jepun kerana pelahu ilwala nunuk tok gaya ilo hubung-hubung urun-urun hade urip lawat ageh dan keselamatan dan dak kelunan lang uaya urip nuni ala dak paen an puboh din an lawat ageh dah. Dahin kungyu awin kenan urun teknologi ageh alang sayu nunan pelah hitam kelunan saane jam dan jekelat kenap tam berhat kenap tam te jo puboh ageh tam din sayu kungyu anan ji man okey na alang dang na kelunan dalam dalih tam saane aru urip dah tak lama dalih tam ne.
1: Radio Malaysia Kayan Pejidhin Kelok. Radio Malaysia Kayan

0: Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okay, masa lagi bersama dan saya kembali ngajak peti dan anu di anu itu dua perniat berada peridang sawat 2026 pukul mahu yang aram titi atas sama ngaji tabar program sonara program punya dia abar sama nanya abar pun mahu tengok ngaji tegak ketia dan pukul 9 ngumi pukul 9 setengah dua dan pukul 7 jaya dua dan pukul mahu yang aram titi atas sama ngaji donan donan de sen kupo krokong ini donan susu tagih jang jonga okay jadi yang pasti ada sama ngaji tu pas main tu kurang kusi nudi ingat yang nu pasar report gaya nu dah bertoban so met Malaysia daki dah ngaromiti sakainang ugi jan ya de kudu-kudu topat yang nu de kapit Kuching Miri Serian do Limbang keadaan jerbu yang romiti de seraman betong bintulu muka semarahan seriki do sibu do keadaan raut daki gerumang raut mokat sen 0.5 nek ni meter bigatung sobat so barat-barat laut raju semeng nek 20 kilometer ni kan jam do suhu dan negeri de yenu 24 darjah Celsius nek taruh berupa darjah Celsius. Okay, okay. Ni amaran yang nujan di omoko-moko. Dua ni lagi amaran yang nu sobat doras dua gerumang de bergantung deraut. De beraku de perairan kawasan Sarawak Barat negara tiap pagi anu dua 22 September 2022. Jadi itu ialah report gaya nu dua bertoban so Met Malaysia dan anu itu negara pukul 4 pagi tiap pagi dan seluruh negeri Sarawak ya.

Jak Samah Nyerami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September 2026, di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dong nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo kuka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Okey, lagu ni buat lagu daripada TS Band. Lagu dia dan peluang Kutaru. Ada lagi Living Next Door to Alice. Lagu ni buat Smokey.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwar Yusof dari Shanghai untuk RTM.
1: Luar negara, tiga lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitithan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Huoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi dua peringkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ano ti nga suwas mong priinang pro, istiadat mong lafas sumpah nga sign surat sumpah jawatan duli yang mahamulia Tuan Ku Said Putra Ibni Almarhum Said Hasan Jamalul Lail, Raja Pelis jadi Yang Diperluan Agong, dongatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Di istiadat tiga ke bawah duli yang mahamulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu menegah kakat supah jadi gapit Yang Diperluan Agong. Duli yang mahamulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dengan duli yang mahamulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Al-Sultan Kelantan Dok Setu jadi saksi istiadat hati. Kerja setu Yang Diperluan Agong ngagapit iati dok nai ripas nguni dok nai dari majlis raja-raja adi rima purima adi dok ngatur nga isan-isan. Anu tidum sejarah dok seunsuk seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Ngurus persatuan aktiviti ka mansang program ngerebih sistematik ka ngasi rimah modul tok nyidiai ana ina kepimpinan ka pimahir komunikasi penyedia kertas kerja ka pengurusan kewangan pengurusan mesyuarat ka dokumentasi kembara PPO samun pembentangan kumpulan program ana Dr. Up beda ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Polis Kuching ngesah kes perusak buat reta ngapakai apu yang dikait dengan dua buah kedai serbanika 24 jam di Jalan Green ke kawasan King Center ngarem Singumi. Har anak jadi diesah pukul juk rimah minit singarem neg pukul mai setengah singarem. Penerang sok ketua polis gedung Kuching SCP Alexan Naga Cabu Kidanang harap disebungas jadi di kawasan King Center di dok nai pakai mersun ke harap di dua di Jalan Green. Suspek pakai jekat barang kat dalam kedai dekat bedah harutop jadi kat seu. Kerja siroh sok dua suspek dok genu. Daeratu sedibian penerang domite bedah telefon pegawai penyiasat kes Inspektor Tan Chiang Fook di nombor 0-262-005 puankah birit gerakkan puun opis polis Gedung Kuching di nombor 0-2-24-44-44. Kes tuknya setiap seksyen 46 Kanun Keseksaan. Ingat anak ati ada agak sewai fan bedia di dok nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi kak dok nukar kak peminyo biata pada Vikmo Lawrence so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarum ke salam Malaysia Madani.

Ragu adiden tiada kesamaan. So Diki Ardila, okay Diki, deh I Niki Ardila, esden rawak ngerade sama, pak deh I sudik kakak. Kami tinggal so sumber-sumber adi lagi terem internet. Pak sekemana ragu nak tejah, pengenuris ke dokruah beda Daddy Doris.

0: tercinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atu so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

I, mangsa muhun nek tempat kerja, minan motosikal, nuju nek pusat bandar. Mangsa dok tarik lori, kudu-kudu mita dengan doksa radus kebes, pukul prii 40 minit, ngin risa teruk. Kesnya set ngaja seksyen pet pruni, kurungan ni akta pengangkut jaran 1200 Mei Pruju. Tinan ngemas agah pu una binaca bau. Projek penyelamat kawasan Baat perlu dok tumpu supaya siap abi timpu meh tinetap. Leboh Gambia main bazar dengan leboh India de Kuching era jaji zon warisan. Taruh ratus jepuruk peserta mesus mengenai bahagian terima penguntung program live. Hingga sen ketik agah berupagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesus seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Ya, jadi jam tadi sudah malam bertaruh minit ripas pukul mai isan-isan ya. Jadi kita berada dalam segmen Mijang Gupi tadi isan-isan nanti topik ta kami ata dongen pari peluang ye na pari ka umur merak ta suto i semang mai sawa.